0: უკა სამი ნაკანი უნდა ნაკანა ისე ნაკა და არის ეფაროს უკამარაკი უნდა დღა აფარო აბა თავარ მინაკა უკა უკამარაკი აბათა კონფლიქტეს ჯაიავა აბა პანტარნა უკამა აბა უკამარაკი სომრერო ნივარ მიხა მა ხუნა უშტარდა უკა ხა ჩაკეტა ხუნა სატა უკა ხა გორდა ვიქტა პანკარა ნაკამბი უკამა უკა ჯაშტა უკა ხა ხორბე ტერინა ნაკამბი კუჩარა პლატერიო აბა ფარა ჯაჯას ვერმის ლანტა უკა
1: Ukamau pokanst se werakino kapachpa markana distrito Kalangachi kumaharum tatarakiu takihilena kuyakanakaru hupanakasa uksatoken hachikain sine web kraki. Yatani paraktamu Agustin Bill Kamamani kamasa informativo wakista witaki.
2: Pagalpun hilata Agustin ukamau uksatoken ist oyepta wasta walipun hachurena kas uksatoket ha ist asesengarakin hanicham. Per hanium kakas hiktapta winakaki utikiti markara kastaipin hanukasti utkarakipi parroquia sukanaka hiktapta parakiwa akasamantuko se ukamata hiktapta wispokasi wayaraki o encuentro de parroquias de vicaría del altiplano norte es como uksatoken hilata Ramiro Carlos Parcatocañani Radio Saririto Keta hilata.
3: Kamisaki kuliaka Graciela komaraki qamasa wakichau istiri hilana kuliakanaka ya qasimanan piqallanto kosina arum tatap kharaktawam wasuruha sintataponi wakapatapam porqanaka hatayaha taihoraki arum tuqiruha hukapacha hallusa purhatakirakiwa yetunakam pichahpurt enipharaki mañakiwa kasiman tukuyaha ka eskuma markanha tunka pisqani parroquias kitinakateha irunaqtapharaki ka vicaría norte hayuk